Kom med for os op og skæft som var. Så vi tog sammen, og slet som var. Sådan ofte en dag, som lige så stort kan rende. Hun er redet, hun tager stunden lang. Med deres øjne, som jeg også kan komme. Uden at det føles mig sjovt og sådan. Weil ich nur mit dir so lachen kann. Ich hoffe, ich kann es wieder irgendwann. Ich geh zu unserem Ort an manchen Tagen. Auch wenn ich weiß, dass du nicht da bist.